0: Nse ngomulimi mfunira muwa
1: iyamba omulimi okumanya ensigo mmekaza agula
2: iya sobola okulonda wo
1: omuwendo ogumala ennimiro kijja kuyamba okekereza ensimbi ziwandi ononye ng'ogula ensigo z'oteetaaga era kati tuvudde ku buzito bw'ensigo litudde ku muwendo gwazo
0: ne kati ate emikebe giyina buzibu ki
1: ekyokuva ku mikebe kyakuyamba okukuma obutonde bw'ensi kuba emikebe gino we gisuulibwa obubi gyonoona obutonde bw'ensi ate nga we bwonooneka kikozesa amakungula go ng'omulimi Faith Agro Inputs ne Semens tugonzezza obulimi ensigemu buli kinya okumanya ebisingawo genda ku maduka ga Faith Agro Inputs
3: tukeza munti enakujja ko sanyulyo esanyu ezisinga liri mu simba tata